Radio Ijaak, 99.10.

یارکم جوان و من تازه پی بپرده بیس لقازه نویرم بی شمسنم بی رنجنم بی گوزنم وگماری بی اجازه لدل من دگیر گازه اخ لدل من دگیر

امن بلبل تو سنوبر لعشقم بوی بخبر امن بلبل تو سنوبر لعشقم ناو بخبر برحمی حتا کی اسمر برحمی تا کی اسمر دتیکا دفریکا جام شرابی تازه یارکم جوان و من تازه پی بپرد مثل قازه ناویرم بی بزوینم بی دوینم بی رانجین

0: نورم ببصيبانم بدوانم برنجانم واقماري بي إجازة أوف واقماري بي إجازة.
1: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
2: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي غي شهر سليماني در فتحك دوبارة نابيتو. ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنياد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
3: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یک نشته جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
4: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
1: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
5: قراني وميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبستن نوتونو بوينتيك.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی که ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 88.8

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکاو دویستن 99.1.

کردستان عراق له بلګنامکانی وزارت دروی بریتانیا ده. القی هشتم رون کرنوی 24 دسامبر سال 1922 مندوبی سامی بریتانیا لا عراق. حکومتی خاونشکوی بریتانیا و حکومتی عراق دانیان ناو به مافیا و کردانه دا کل سنوری عراق دا جین با دامزراندنی حکومتی که کردی لناو چکانیان دا هر وها خوازن زو لناو خویان دا لسر شوی او حکومت و سنورکانی رگ بکون وفدی برپرز بنیر نبغدا با گفتوگوی پیوندی سیاسی و عبوریکانیان لاغل حکومتی خاونشکوی بریتانیا و حکومتی عراق. پیوندیکانی کردو کلدو آشوری کرد زور خمخوری کمینن عربیکانی تری ولایتی موصلا داوا کدن بناس نامین تویان دا بن ریو لبالا دستی عرب بپارز رن پیلانی کربدستانی عرب با هینانکاین یاس خراپی لنیوان کردو آشوری دا هرچند حکومت ایدات دواوا لای هردو نتوا اشکرایا من که متصرفی سلیمانی بوم بلگم لسر امهیا اتوانم چاوی لگلی کرد لآستی ام پروپاگند زیان بخشده بکموا. دوستاتیو پروشی استینیوان کردو حوسین عربکانی هر که اداره کی خو بری و بری خو جیده مزره به زبن. خواستو گازنده ایما هی اوانیشن. هر دونه تو من هورا حزل پیشکوتنو ریبازی اوروپایی کنو لسر دوستایتی شهرستانیتی روش آوا کوکنو بغیلی با گلانی روش آوا نابن. حکومتی عرب رقی لتازه گریو پیشکوتنه بای ایمانی گرانین ایم و حوثی غیر عرب کن من دجی ویران کاری اکین کشوینی نگیره توا منو چنوینری که تری کرد خو من آماده اکین لجنه ویان هر جه اکی تر بر رزامندی کمالی نتوا کن لگل نوینری کمینکانی عراق کو ببینو و دوستانه گفتوگو بکینو بر یار لهر خاله بدین که پیویز برون کرنوا یان یک دنگی بکاب. امجا خومن آماده اکین بچ شودیری کاملی نتوکن لگل نوینری حکومتی ناوندی بغداو هیزی منداد به شیوهی که دوستانه لسر او مرجان رگ بکوین که بتوانین بمافو آمانجکن من بگین. امزا توفیق وهبی پیشنیار با کمیسیونی همیشه انتداب که لنوزدهیم خولی نوفمبری سالی 1930 کمیسیون دا بی خط بردم انجومن. پیشنیارکان داواله هیسی منداد بکریه تا بزانه اخو اجراعات اداری و یاسایی که بریار بو با کردکان بکریه جیبجه کراونیان نه. اما به اشارت باو بدم که تا استا حکومتی عربی هیچ کاری که با جیبجه کردنی راس پردکان نکردوه. بای علیر دا چند بلگنامه که هاو پیچکم که کم بونوی جماری استای فرمان برانی کرد لچو جماری انده که تی کمیسیونی AFTI پلسن نیشاندن. پیوندی نیوان نتوکانی کردو کلدو آشوری من با رزوا مجاد مقصکانی کمیسیونی همیشه انتداب که بردوام دجی مافو خواست رواکانی گلی کردو کلدو آشوری کانی شا گوه دشمنیتی دیرینی نیوانیان تاکه های با اوی اداره کی خو بری و بری خوجه یان پی ندره. اما توو ناراسته چون که گلی کردو کلدو آشوری کان پیکوا با اشتی و دوستانه با نمونه وکو گندی بعدی پیکوا جین. اویش سیاستی بمبسی حکومتی عربی عراق بگومانی لنیوان خلکانک دا خلقینه کوا خزمایتی زوریان پیکوا بستیو دورن لعربوا. هندی جاریش آلوزی لنیوان کشتیارانی نخوندواری کردو کلدو آشوریکان دا پیدا به. ملتی ایمو کلدو آشوری زور خالی هاو بشپیکان و گره دا بلام نتوی کرد زور تو ری لوی کوا هرکن آرامی که بچوک قومه خیرا سربازانی آشوریان لدش انی ری که حکومتی عربی روی لولی برنوی چکدارانی آشوری آوهاب که تسنگی ایمو با پروپاگنده و شتیتر حولی جهراوی کردنی میشکی کلدو آشوری کانی هاو سیمان بدا ایتر چون پیوندی دوستانا امینه. امزا توفیق وهبی من میرزا توفیق حاجی احمد قزازی سلیمانی بخوای مزن سوند خوم کام قسانم لسر دزگیر کرانم لشش ایلولی سالی 1930 دا تواور راستن. یکم شش اینوی سالی 1930 ساعت سی پجنی و رو که لگل بنا مالکم دا لمال و دانیشت بوم
سرباز و پولیسی عرب که برنوت فنگی لویس یان پیبو گماروی مالکم یاندو هیرشن کرده سرسر منو به پی اوی که هوی کم پیبلن دزگیریان کردم. ام کاریان پیچوانی یاسی بنشینه عراق بو. خیزانکم هات اقصو هو که لیه پرسیو نارزایی در بری که اوان به پی نریتو یاسو ریسکن هی اتی اختیاریان لگل دانیو آسایی پیشوخد اگاداریان نکردوین. بای سربازکان تو ربونو روی برنوکان کرده خیزانکمو منیان بزار راک شاید درو بس شودیری اکی وردی سربازو پولیسوا بردیان مزیندن. بعد رشای رگا که تا گیشتی نزیندن سرکانهان کردمو سوکایتیان پی کردمو قصه نشرینیان پیوتمو دک از لحو رکوردکانیش میان لسر رگا که کو کردوا. تا سعادیان زی پیشنی و روی روشی دواتر لبندی خانه مینو و زور خراب رفتاریان لتک دا کردین. انجا دودو پیکیان و بستینو روانه بندیر خانه کرکوکیان کردین. من لبه 7 و 8 روش زیندانی کرم. دوام اما لالی کولین و کانو با من صاحب و که اوتوماتانی و پولیز لسری بند کردوین او یک بروسکو مزبط من امزا کردو و دوامن لکوملین تو کانو هیزی انتداب کردو بیگو من امیش بکاری که یاسای زنین بلان بو اوی خویان لبر پرسیارتی بدزنوا هرچند این زنی ام پیوندی من بر رو داوکانی 6 ایلولی سالی 1939 بوا چند پرسیاری کن لو باره و لی کردین. سیم اوان بمبست بینانوی گرفت ایمان ماویگ لزیندانا هشتا و بولی کولینوا بشی داوکاری گشتی هرشی لیه کردین که لسیداره ماندن چون که ایم داوی ما فکن من لکومالی نتوکان کردوا امجا با دادگه من سلمند که ایم دست من لآلوزی اماج پیدراوی سرودانه بوا پاشان زنی من که داخوازی کن من لکومالی نتوکان تا که پاسوی گرتن مانا امجا دادگه ازالی کردین. یکم پرسی دادگه لیم او بو با چی دعوتان پیشکشی کمالی نتوکان کردوا؟ شایتکان که پولیسینانی بردمی دادگه سویندیان خواردو با اشکرا رونیان کردوا که ملو تومتان دورین و رنگند پولیس رشی کشتینی لیه کردون با اوی شایتی درو لسر ایم بدن. بلام شایتکان راستیان ود که زنیان دادگه زادان حکم ادا سویندیان خوارد بای شایتکان سر رایه رشو چو سر کردنوی پولیس راستی کهان درکند. چوارم دوی وی که دادگاه زادی کردم و گرام و سلیمانی دستگاه پولیس بانگی کردم و داوی لیه کردم که بالین نامه گیم زب کم. پاشن پیانو تم لبر اوی داوان پیشکشی کمالی نتوکان کردوا متمنم پیناکن. هرو هاوتیان نابی خوم لکاروباری سیاسی هل قرتینمو مزبتو گلیی تر بو کمالی نتوکان ننیرم. منیش که زانیم بنیازن که شم بو بنینوار رازی نبون بالین نامه امزا بکم. دزگی پولیز لو ساوت چندین جربانگی کردومو داوی کردوا او بالین نامه امزا بکم. بردومیان بو بشی تاوانکن بو اوی یا بالینک امزا بکن یا بندم بکن. پیانجم من لبروی خوانزی و زارو بازرگانیم زیانی 10,000 روپیم لم دزگیر کردن دا پیگیشتوا. هر وحا لبروی که پولیس بردوان بی زرم اکاو ببیانوی نراستی جاجف شرم خات سرو نتوانم دز بکارکانم بکموا. ام زیانانا رول زیاد بونن. بغدا 23 آدار سالی 1931 امزا بازرگان توفیق قزاز حاجی احمد قزاز زاده. من شیخ قادر شیخ سعیدی سلیمانی برابچوکی شیخ محمود بخوای مزن سوین دخوم کم قسانم لباری دزگیر کردن موال 6 ایلولی سالی 1930 دا راستن. یکم ساعت 3 پجنی و رو کاتی لگل خیزانه کما لمال و دانیشت بوین سرباز و پولیسی عرب داین بسر مال کما و ببی اگادر کردنو یکی پیش وقت و مختار و هی ای اختیاریه بدفنگ لویس و برنو پلاماری مال کم یانده گرت میانو لگل ده و ریترم ده خستیانی نزیندن تا ساعت 1 پجنی و رو روشی دواتر مامل خرابیان لگل ده کردین. امجا دودو پیک و بستیانینو بچاو دیری وردی پولیس و سربازی عرب و که همویان برنو تفنگی لویسیان پیبو بردیانین کرکوکو لوی 7 روش منیان بند کرد. دوم اوتوماتانی که پولیسی سلیمانی پیتاوان باری کرده بوم با کرتی امی خوارویا با چی اما مزبطو بروسکه من نردو با کمالی نتوکان و وزارتی دروی بریتانیا. هرچند با توان بریان کردین که بوینه تا امراضی اشاوکی 30 ایلولی سالی 1930 بلام در کود اما هیچ دست من تیده نبوا. بند کردنیش من تن حل بر او بو که مزبط من دا با کمالی نتوکان. امیش لو پرسیارانه و درکی پیکرا که پولیسکان لیا نکردین. با چی گلیتان لی کمالی نتوکان کردوا؟ سهم
اوان دوای هفته روش زندانی لکرکوکو او همو مامال خراپی که لگلم دا کردین بچ شودیری فرقی ناصریه بردمیان ناصریه و لوی بو مرجی بجین هیلمو نگرم و سلیمانی زادیان کردم. هر وحا کفالتی 5000 روپیان لیور گرتم. پاش 39 روش جاری که تر بچ شودیری که ورده و روانه بغدایان کردم. لویش کفالتی 5000 روپیان لیور گرتم و بو مرجی نگرم و سلیمانی زادیان کردم. استامن لبغدامو نیالن بگرم و شارکی خوم. پولیس و سرباز پاش دستگیر کردن مالکمیان پشکنی و ملازم محمد سرپرشتیم کاری کردو و چندین کلوپلی بنرخی وکو آلتون و خشلی خزانه کمیان بردوا. هندی کن گراواتا و بلام هندی کن هشتا للام ماوا. خان و کمتا استا لجرد چودری پولیس و سرباز دایا. باینا چار بوم مالو منالکم بین مبغداو همو اوشتانیش به جبیالم که گواسنویان سختو استا کزنی آگایلیان به. چوارم اوتوماتانی که ایمی لسر گیراوین هیچ پیوندی به حل بشاردن و آلوزی ششی ایلولی سالی 1939 نبوا. بلکو وکو پیشتر وتم او بوا کمزبتمن بو کمالی نتوکانو حکومتی بریتانیا نردبو. یکم پرسیاری پولیز لبارین آرزای و مزبت کمانو بو اویج لدادگا ساغ بوا که پیوندی من با اجراوکوا نبوا. پینجم من لسلیمانی خوان زویمو بجیویم لسریتی. کلو پلکانم بم بند کردن و دورخسنویه سربر یوانی کبراون زور زیانین لیکوتوا. حالی من استابو جوریه که پیشتر اشارتم پیدا. امزا شیخ قادر حفید زادی سلیمانی. بغدا 23 آدار سالی 1931. ورگرانی درست. امزا توفیق وهبی.

هاو پیسی شاش بلگنامی جمار شانزا راد کردنوی قسکنی میجریان گینوی نری متبان پیکروی دا سلاتی منداد لعراق لپر جمار حفتانوی کونوسی چپ کروی خولی نوزده می کمیسیونی همیشه ینتیداب نوی نری متبان پیکروی هزی منداد لبرگی یکو لجر نونیشانی هلویستی کردو کریستیانو کمنا مسلمان کنده دوای پیشکیه که تیده هاتوه مسئله کردو کریستیانکن لبن رده یکیشن رونیه کاتوه. ده خوازی نامی کردو کریستیانکن پیشکشی کومالی نتوکن کراون لبر اوی کرکوتن نامی بمدوایی امزا کراوی نیوان حکومتی خوانشکوی بریتانیا و حکومتی عراق لعینده ده هیچ شتیگ با کردو کمنا مسلمانکن نبخشه. میجر یونگ لا برگی دو داله هنده لمانه بای پیویستیان بزانی که شکیان رو بروی انجومنی کومالا بکنوا چون که اماشه باو مسلانه ندراوا. ایمه داوکن من پیشکشی کومالای نتوکن کردوا. نک هر لبر اوی که لرکوتنه که دا باسی کردنه هاتوا بلکو ما فوخوا سر رواکانی کردیش بشیوی که برنامه رشکراو پیشه لکرین. هر و هر رگه بخومان دینو با کومالای نتوکن لین هیزی من داد ابو برل امزا کردنی رکوتنه که گفتوگوی تواو لباری پرستنی کردو گشت کمینکانی تروا بکد. خو ایمه سبارت بر رشنوسی یا سی زمانیش ازانین حکومتی عربی عراق بیل برچوگرتنی رچالشی کرد ایوی زانینی زمانی کردی بکات مرجی دامزراندن لنوچه کردی کنده. میجر یونگ هر وحال دریشک دلی بگشتی باوروایا انجومنی کومالی نتوکن داوی کردو دولتی که سربخوی کردی لباشوری کردسان دا بمزره. اما دری خاد میجر یونگ لراس بردکی انجومن تینه گیشتوا. امالین هرگیز ری تینه چه کرد لخال تکنیکی کنی یا سی نیو دولتی نگیشت بیو بیروکی اوتونومی نشتیمانی بسربخوی اوشو کرده بی. خباتی کرد با اوتونومیه کی خواجهی لزیدی باو با پیران یعنو چوارچوی شانشینی عراق دا لو گفتانی حکومتی خوانشکوی بریتانیا و حکومتی عراق و سرچاوی گرتوا که بینه کی هاو پیجا کم. دزگیر کردنی کرد لسلیمانی نوینری متمنه پیکراوی هزی منداد می جریانگ با کامیسیونی همیشه ای منداتی را گیندوا بروانه لپر هفتانوی راپورتکا. حوالی دزگیر کردنی چند کرده که امزاکری داوانامیگ با کاملی نتوکن رازنیه. ام قصه می جریانگ تواو ناراستو لانجامی اجاوهی که کاتی هل بجاردنه چند کسیگ لسلیمانی گیراون. هر وها دو کز لوانی واهندی لداخوازی نامکانین امزا کردوا هشتا لزیندان مونو بمادکانی 54 و 55 و 85 و 86 و 214 یا 6 زادانی بغداد تاون بر کراون. بند کردنی خلق لبر پنابردنین با کومالی نتوکن بیگومان کاری کی نادرسته. میجر یونگم قسانی لنزانی و نشارزایی که سایتکانی نو حکومتی عربو کردوکن یا نو کردوا. من لیجنی همیشه منداد دلنیا کم که هر اوروپایی اگلی کولین و لسر او ماوی بکاد که کی اتوانی لگل نو چکدار رابه. او پشتیوانی ام هولانی من اکاد. لیره دا دو دان پیانانی امزا کراوی دو کردلم باره و هاو پیچکم. من جغتی لسرکم و که دوباره نبونوی امکارانی پولیس و فرمانبرانی حکومتی عربی نگ تنها با او کردانی که امگلی نامیان نردو جی مترسیا بلکو زیاتر لسر و کریستیانانه کاری گربه که سکالانامی خوایانیان پیشکش کردوا بای پیویست هزی من داد رنمایی بدات متصرف کنو برپرسیان بکاتا قط ماغی برینکن حل ندنوا. اما نجلی خویان و قایم قام و مدیر و پولیس آگادر بکن که هیچ کاری لدشی امزا کرانی کردو که منتو یکانی تر نکن که کومالی نتو کن ما فی پیداون که سکالکانین بشیوازی که درستو لرگی گنجاو برز بکنوا. هندی اجراءات لدشی و کسان انجام دراو که سکالانا مکانی پیشوان امزا کردو و زوریان لیکراو پاکانه بکنو بجداری سیاست و کارو بری گلکان نکن اگینا بندکرین. خوشم کنونری متمنه پیدراوی کردم و خلکی سلیمانیم دور خرامتو با بغداد هرچند حز اکم بگرم و ولاتکی خوام. نتوه میجر یونگ علی راستی که تا که چهر سر بوها شوری و کردکان ویا که خوین به عراقی بزن و حکومتی عراقی شر و تماشان بکا بروانه لپر هشتی راپورتکا. من سرنجی کمیسیونی همیشه ینتیداب را کشم که گلی کرد حزکه امکدر بی بو خوانشکو شافیصل بمرجه ناسنامی نتویشی پریز راو بی بوی چندن روای ایرلندیگ به انگلیز لقلم بدره هنده من پینا روای کرد به عربیان عراقی نو ببره.
ریکوت نامی سیح و زیرانی سالی 1930 بغداد یوان عراق و بریتانیا. من بر رزوا با کمیسیونی همیشه انتداب را گینم او ریکوت نامی دوائی لبغداد امزاکرا و هیچ خالق لخو ناگره که نهیل حکومتی عربی هیزی آسمانی بریتانیا بکر بینی با سرکوت کردنی نارامی ناخویی برنجامی او بر بردن و ایدار خراپی حکومتی عربی که پی و هیزی آسمانی بریتانیا لپشتا دیارا ام هلوستش بر بخراپی بر بردن و حکم و ستمی ام حکومتا ناگره. امزا توفیق وهبی بک.

هاوپیچی جمعره حود بلگنامه جمعره شانزه خویی بون کمالین اجتماعی کرد کمیته نواندی دماز هفته نیسانی سالی 1931 جمعره 2835 با سکرتری گشتی کمالین توکن جنیف برز کمیته نواندی کمالین اجتماعی کردی خویی بون خوشحال به سرنجی کمالین توکن با ام مسئله خواره و راکشه ملتی کورد که داوی مافه پیروز زکان یکات خواستکانی همیشه لسر بنامه رزگرتن لمافی گلانی تر بنیاد مناوه. ایمش خوازیارین هر وکو گلانی کلدان و آشوری رزی مافه کن من بگیره. کمیته نواندی من لم روانگه و بپروش و روانه تا او ریکوتنی که لگل کردانی کردستانی باشور و گلی کلد و آشوریان دا هاتو تا گاره. ایمه بارکی سرشان مانی ازانین جاری که در جختی لسر بکینه و گلانی کلد و آشور و کرد همیشه و لدیر زمانه و وکو براش یاون. کمیته نواندی من لکوتایی دا پشتیوانی دا وکانی کلونیل توفیق وهبی بگی متصرفی پیشوی سلیمانی و به امزای چوارده اداری سالی 1931 کردانی کردستانی باشور وکیل و نوانری متمنه پیکراوی کردکت. امزا جلادت علی بدرخان لجیاتی کمیته نواندی خواهی بون نوچه کردن دماز. وین اگ با وزارتی کاروباری دروا وزارتی دروا شقامی داونینگ لندن ایز دبلیو ون برایز مندوبی سامی لعراق بغداد برایز سروکی کمیسیونی انتداب کومالین توکن جنیف.

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 8-7.5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سرشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال بشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژنا و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار داده ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا. BMJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکره و خیزانی کن دست برکن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منال چالکش کن و هولی بو نکن و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکانی بید. شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشت را. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینەران و بیسەرانی خاکتیڤی لە هەر شوێنێکن سڵاوی خوای گەورەتان دێبێت. سڵاوی بەرنامەی شارنەوە لە ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویست بێت. بەرنامەی ئەمڕۆ لەگەڵ یەکێک لە خۆشەویستانی شار، یەکێک لە کەسایەتی جوانەکان و بنەماڵەی شار، ئەوی زۆر خۆشەویست و ئازیز، وێنێک چێش و نیگارچێش، باشترین وایە بڵین هونەری شێوەکار. ساڵانێکی باشە خەریکی ئەوەیە و ناوبانگێکی باشیشی هەیە لە شاری سلێمانی. کوڕی یەکێک لە کەسایەتی جوانەکانی شاری سلێمانی و هونەرمەندی گەورەی کورد، مامۆسا قار کابانە. کاکە کاروان، خۆشەویستی ئێمە ئمڕۆ لە خزمەتێن.
1: سپاس، خۆشحاڵم منیش.
0: سڵاوی خۆت لێ
1: بکەوە.
0: باشی بەڕێزم. من حەزم کە پێشەوەی کە جەنابی خۆت بناسی پێم خۆش بوو. کابان نازناوە یا خۆت؟
1: کابان بڵێ نازناوە.
0: نازناوە.
1: کابان نازناوە، نازناویەکی دوورە. با بڵێن ئەمە چەند جار لە مامەکەریمم پرسی بەخواڵی خۆش بێت. بەڵی باس کردووم کە یعنی هەر بۆ دڵنیابوونەوە زۆر جار پرسیارم لێ کردەوە. هەرمان پشتی پێوتمەوەی باپیری باوکمان، یعنی باپیری باوکی من.
0: بەڵێ.
1: ئەوساڵ لە سلێمانی نەبوون، لە گوندی مرگەی لای دوکانەوە بوون. لەوێت تەکی هەبووە، شوێنێکی هەبوو خەڵک ناسیوێتی. مەسەلەن ماڵەکەی شوێنی ڕێبواران بووە، هەمیشە خەڵکە لە هات لە لاڕێەوە لە دەرەوەی شارەکان هاتەوە. زۆر جار داڵدەی خەڵکیان ناوە لێوێ ماوەتەوە لایەن. لە ئەمرێکی زووە خێزانەکەی ئەمری خواکات.
0: بەڵێ.
1: کچە گەورەکەی کچێک و دوو کوڕەیە. کچەکەی هەڵەسێت بەسەنهینی ناو ماڵەکایتر ئەو جێگرەوەی دایکێ بێت. پاشان پاش فترێکی کەم باوکیان کۆچی دوای ئەمری خواکە. ئەم کچە بۆی شوێنی باوکی کوێر نەبێتەوە. هەر ئاینیشت تاقمەتفەنگی بەستۆ ڕۆژانە لە دیوەخانەکەی باوکی دانیشتۆ و
0: سێژوازی
1: لە خەڵکو و لە میوان و لەوانی کە ڕێبواران کردو دوتر ئەو خەڵکو ڕێبوارانە ناو کابان شوێنەکەی کابانیا ئەو کابانە هاتوێتتر بۆ ئەم لە قەوەی کێسە بەڵێ پرسیارە کرد بە ڕێز کابان لەوە هات
0: کاروان ساڵی چەند
1: دەدایی؟ 1960 لە گەڕەکی مەڵکەنی
0: شێخانی. گەڕەکەش قوتابخانە
1: لەوێ بەڵێ خوێندنم تەواو کرد هەتا هەر لەوێ بووین.
0: هیچ زیادکاریەکرد نەماوەت ئەوە هاوڕێکانی لەسا یا ئەو بەڕێوبەر و مامۆسانێکە لێوێ بوون.
1: یادگاری وەکو چی نازام یادگاری ئەوەی کە
0: ئێستا هیچیان هاوڕێ ئەو کاتت ماون کە لە منداڵی لەگەڵ تا بوون.
1: ئەوەی کە گەڕێکی تەوان بێگومان زۆربەی هاوڕێکانم هەنیان لە دەورۆن و هەندێکیان لێرە ماون بێگومان هاوڕێی خۆشەویست و ئەوەی کە لە بناڵیە لە گەڕەکە بێگومان هەموو یعنی خۆشەویستیت لە یادت ناسن کەسانە هەمیشە وەکو چکە بەیەکەون و بەیانی تا ئێوارە لێ کۆڵان و لێ گەڕە و لێک ماڵە و بزارانیش پەیوەندی و هاوڕێتی بەهێستتر بوو خۆ دەزانیت
0: جەنابە سەرەتایت لێ تاو کرد دوایی ناوەندی و دو ناوەندی
1: بەڵێ
0: پاشان
1: سەرەتایم تاو کرد دو ناوەندی و پاشان من تەقدیمی ئەوم کرد کە لە پەیمانگای هونەرە جوانەکان وەرگیرێم چکە لەو تەمەنانار ئینسان و هەستەکە دەگەر ئەو خولیای هەیەتی کە من خولیای وێنە کێشانم ئەو واتزانی کە لە شوێنێک نەچویتە ئەوەی تر فێری هونەر ناوی یا ئەگەر لە خوێنی لەتر ئارەزۆکەم ئەوسمە پەیمانگا
0: پەیمانگا لە پۆلی
1: پەیمانگاکان لە سێەوە بڵێ لەوێ دوای مانگێک بانکرام لەلایەن ئیتیحادەوە وتیان تۆ چۆن هۆرگیراوی وتم بۆ وتیان ئەیکوایم زاد نەکردەوە کە هاتووی تۆە خۆ دەزانی و کاتە وایم زاد کردایە. من پێشترەوە مەزانی بەڵامەر بە ئارەزووی زام نەکرد نەویست ئەو بکەم. لەگەڵێک دوو برادری کە چوین پێشیان وتموان وتیانە بێ میزاب بکەین کاکە لەبەرتم من نایکەم ئایتر گەنج بووین و بیرکردنەوەیکی جیاواز بوو. ظروف بەزتی حیات زۆفی ژیانی ئمە ناوعیکی کەەوە نیە و دڵم گەرم بوو باوکم تازە گیرا بوو سەردەمێشی لە دۆخێکی کەیابووم نەم کردەوەشتە بار حاڵ لەسەر ئەوە من لە پەیمانگای و نەرجوانەکانیان کەمەخوا دوای مانگێک ئیزنیانم
0: لەوێ
1: ئیتر تەواو من دەستم لە خوێن هەڵگر بەزدی تااقی خوێنم نەماترەوە مەزانی ئەگەر بۆ دەرەزەی زۆر باشم وسوومەتی عدادیە بێگومان وەریژە ژیرام و ڕەنگە نەتایزی باشترشمە باە بەڵام ناڵێم بیرکردنەوەی و کاتەمەکو گەنجێک وا بوو بۆ شێوەیە
0: بۆ
1: حەزم لەوەگە لەوێنە کێشان بوو ئەی تۆ معقول نیه استش انسان حزکی بخوانید استر برای زد بتوی بخوانید با او مجاله حزکی بخوانید که خود شهر زایی
0: دیگه وای
1: بیو کمان ایمانی دیتر با خواهی و من سرکوتون با ملجیانی خیلن ما
0: بالا با
1: شما آماده پیش سازی لیوش دعایی تر با هنده ها کار
0: اوش
1: دخن یا ایترش تک کراش تر رویا بسر ایمانا هنا فت لکاتی سری سال امتحانی سری سالا خیره لکات امتحان لکات زوران بناردین راکه امتحان تانگرن
0: بخد یاوارد نبو
1: لخندنه ایتر بروی تیه پر ریبر راستی اوشتانه باشو یا بو مبه
0: که کارون لکتاب خانی سلطایی هستد که تو دستی وینه چشان و شوکاری تیه
1: هر لمنالی و هر رحزم ل
0: هل من داليو
1: كردو استاج رسمي زور زور بير رسم مكان من علي ما خلم قرتون تاسه هر زور زور يقناغي سرتايم هي براستي هل من قرتون حزم ليبو
0: اي هسه داك او كاتا شي زور سرن جرات يشل اواني ك ايشانه كل شو كاريا يا ما مستاك
1: شتي ما مستاو هيك من ابو اوصا من كلف قناغي سرتايبهم ايش تباكم نجيرابو حزم لموسيقى ابو حزيش من رسم كتب هر بشي براستي بس باوكم لبرو ايزاني حزم لبواره هنا الشاي ولا بالخي نكتا حزا كم شي شامكي انار نبون شاد مدرسي لبي درسي موسيقى ما خن بالم زول لي بس تر هر حزم لموسيقى هاي بالام لهو هر شام لجوري وين ششانا كو يعني الحزم كرت
0: واو
1: دازاري تر شمال لي بطاطيس ل عطلان شون بو وين لاي ما مصاعي جولا ما مصاعي اسمها الخيات ما مصاعي لطيف واني نما خوالي ان خوش بها هني كان بلا لي واني هنر مخن يتر استفاد ما انكر براستي لا كاريغري وان من بيقوم انتو ك اخواني لا يشك استفاد لي كي بلا
0: كا كارن همو بيشو بيشو ريشيش من جنا بيشتان راست عمل درون اوديت با چن قناغه کاتیه پر ریوه وینه چشن قناغه کنی چی چی بون و همزن با
1: بله وینه چشن خوی تو سر تاکه دزکی به وینه چشن لهموشوین لسر هموشوین رسمه چه تانان لسر دیوارکانی کولانش من رسمه یعنی حزم دیبو قلم و کاغذ لبرده سابه رسمه چشن رنگ زور بایی من آوایا همو بمنالی همو من حزمان درسی وینه ورزشه با تایبه دگر
0: بزن
1: والله متر تو کاتی کبر دوام بیت لام کاری هنری و متابعه کی خود اتوانی بردو د خود روز کی با حکمی بر دوامی کار کردند شیوه یک رگه یک بویش کردند خلاص جری
0: ترسه
1: و خطا روی بالای با ربازی کار کردنی تو که اوه پیالان
0: سعی کرد ربازی جناب چی
1: من حزم لواقعیت زور بله یعنی لگلا وش باب تکانم لاغرن تره یعنی لپالوا بله حزم لورد کاری و هالبجار نیکاری اوه یه لاستر میاجو کار کنم چون میاجوم بله لاغرن که براستی میاجو شان ازیه همون میگه تک با میاجو که یه شان ازیه کار براستی
0: که کاروان اول جار که پیشانگا کرده به تو بجداری تاکت بی یادت بیاد تو از کم باز که
1: یه کم پیشانگا اوه پرسیار که من لیاد من او تو بیرخست مو
0: بله
1: اوهان من ل اعندی پیش سازی او بکار لیور نجیرم ناتشار شما اولیه چون حزم لخوانی نم او تو نخوان و او بزرگ نردن و تیان سین نخوانی او مکتب طاعنه که عسکری و زرد میشی نخوش و اینتر تم بای نخوانم بزدی و آمد یعنی افسا و الحاصل خم خصص شما صنع اعندی پیش سازی ل حزم لرسم کردن زور بوم و مصاکانه ان زانی استر دیواری مکتب رسمی زوری مکاینه کانی تورنو اوانه و فریز و کومل اشتی کمان دروسه کړل مکتب همیشه اساس جواب ځان بعضې رسم لستر دیوار کان صناعي آماده پیش سازی سلیمانی ماو و حزم ل کارم کړدو بو خو مل مالو ايش مکر پیشنګا داوم له معاون مدیر کړتم پیشنګا یکم بو کنه ولا مکتب حزم ل ای زانی تشجیع انا کړم زانی رسمکم
0: هل خود تنیا بوید لو خطاب خانه لو وقتا
1: لو وقتا
0: هاوری کتبو
1: هاوری بله هاوری منظور بله هاوری کم نای ارام بود لگل ما ایو شرشی و کار بود بیکو ایشان بود راستی سر دیوارکانی مکتب ولی منو که خوم کار ما کرد لما الله ایشی خوم ما کرد کمالا ایش ما بو حزم کرد بید کم با پیشانگای گوا بو لای برایز ما مصاد جزا معاون مدیر بو صباس مکر زوری پی خوش بو خواهیشی گوره من هبویتر اما دکاری تاکره و لوحکانم و تابلوکانم همی هلواسی و سیریان کردو نردن بشن پارسگاری سلیمانی اصلا شیخ جعفر بو پیش اوی شیخ جعفر پیش اوی پارسگار به افتی تحکات و کسی که پیش خوی انرد دائما کسی که نردو و سری شکانی کرد لحالا که ایج رسمی کم کرده و رسمی اوی که لینین باوشی منالکه باوشی پیا کرده و من حزم لی بو با عرضی خون رسم مکر ازاد مو بدایتی ایش کردنم بو راستی به همونو عیش مکرد لهمون رب هزه که اوی دی بو ما مصادزای بان کرده بو تو بایو ایسا خواه رحمی اگر به حتی اعدام یک کرده لسر او چون رگتن او رسم داری زا ما مصادزای تا هم حقیران شش که بینی مر پیوت مو بایو تیو و خدو بای اعدام کردن من بایو ایسا او رسم و پلا معرس گو کره او نکره اوی اکم پیشنگا مصالی هشتا و شش بو یعنی هل جیره با پلا لبر اوی تیانا و رسمی تیانا بلا یوانا بین قبولیان
0: ای پیشنگای هاوبش لگل
1: ایت دوای او بالای پیشنگای هاوبش زوره هر بل اولو بش دربم حتا دوای کم پیشنگای خوم که کرد بیت مو سالی 89
0: بالا
1: ایت دوانز پیشنگای تایبتیم ها پیشنگا گشتکان ل رنگ ل 250 لا یاب ک بش داریم کرد ولی رو مثلا ل درو کتاب لو کان رشتوم بوشه وله
0: کا کرامن حزم کر او پر سیاره شر زور ل دلما ما تو ام و جناب تی کم یه چی لعنت گر بیانی کن مثلاً آبزم
1: پیکاسو فوتوگرافر
0: نارویی که
1: نیگارچش
0: مثلاً سازوی نکانی با چندین میلیونان دلار روش تفرشته اما کی گینه او کاتی
1: قد نگینه او اما دبیر اوی که اما هشت تا 50 سال نیه میجوی 50 سال بیمو پیش من نیه کهیش بزدی اگر هیه پیم بلکوا یعنی تاکو ترا ایش کراو بس اوان نیه که بو بیتا
0: که من سیر اکم لگو رپانه که نگرچیشی زور بتوانه هی براستی
1: ایست بله لده رپانه و بله او زور خلچی زور باشمان هی خلچی زور بتوانه زور زور لوای اوروپا شوکاری باشتر من هی بلام اوان من نزم لچو دست بپرم بلا او میجوی چان هیا لو میجو کان اوان لکنی سوا روحیتا کان لآین و صریح الله و بو بم پروژه گوره هنر یعنی که هر لموزیک و هر لچه و کار و پیکرتاش و همو بارکانی تری هنر براستی این زیاوازی چی اونگ زور یعنی اما نا تو هم یعنی درباری و هیچ دیگه بولم اما اگر رابردوی چی زور زور تیر اگر 500 سال ما پیش 400 سال ما پیش همه مکتلر سازی همه که بواری شیوکاری همه که پیکرداشی کارمان هبوه است او پرسیارت به نوعی چی گلی کردم برازد
0: راست فرمی
1: تو تا به دوشتی که اگر ری کرد نزانی چی منیش نا تو هم لو زیاد ری پی بولم چکه هیچ دیگه من نیه
0: بداخو که کاروان استاب چی بکارینن زیاتر من زور شار زانی
1: رنگکان
0: هنه چیش غلط کم بلیم ببوره
1: نا.
0: مثلا رنگکان با بوی پاستیل و جاران و
1: استاب
0: امانش گورنکاری بسراتو بگو
1: نه بوی هر او بویانی که هی
0: هر اوی جاران بسیتر
1: شوی باشو خراپیه که ایشی پیه که بوی کان بوی زیت بوی اکریلیکا بوی آویه بوی هر یکی تکنیک و شوازی اشکرنی جاز خود جاستره یعنی هر یکی بنو عده توانی ایش بیب کتو
0: بله بس کامیان زور خلق اک تام از روی که بی بی
1: نا توانی بلی
0: وزر اوش نا توانی
1: شوی اشکرنکا ایزانه یعنی های با پاستیل ایشکا زور عجیب سر سرخه نره های با اکریلیک ایشکا اشتیوای پیکا کتو سر دستورمه یعنی هر اوی همی
0: همی هر
1: اوی همی
0: که کاروان اگم لیه باوی چی زوره سرقالی کاری چیت برای من یه چکل هر کار جوانکان ایشالله اما هرشتی باشتریشی با دوار بیر اویش اوی دیوار
1: بندی بله بله جنگی دیوار بندی
0: سر بازیان
1: بله بله
0: حزکم توز لباتی او دبری او قسم باب که کشوت چوی شد دستان بیا کرد چه پال پشتانه
1: بله سرطا اوکو پال پشتی برس دکتر طهر رسول من کلگل او
0: باله
1: آلو گاری بیر من کرده سر موضوع که ایتر او پی خوش بو بو تی دست ببکه باله ایشی تیاب که باله اون با ماهی پینز بانگا بی ایشه کم پیستریش لگل هورانی خوما بی دورم گاری و تو لسر ایشه که باله ایشه که قباره که بایه لو گوره تر بایه که هیا باله هم میتر بهنده ها کاری مادی و آنه و کمی پشکترم کرده تو لراستی شادی وارمند خوی مرزی که هست، بلام لیره وكو او قد او بيستي و برجيري ناكري و مثلا لان حكمته يا لان او بيجنيارم كردو بيشتر او انا كان بحياتي تو اسكابيك خوله شي تايبه تبي بو كارو ام كارا بي مدور بي تولد بس شوار دور تاب يشك بكري ومزل سماتي تاعي وحسابي وردكاري زورتي
0: راس
1: هرچون یک بد بامشوی استیم که اختیارم کردوی او برداوم بیش کردنا طبعا برای کوتاهی هست
0: هر خودی جنابه باز بتن
1: هر خوامم باز اگر گوره ترکه بوده پیوستم با دو سه شیو کاری تربوها و کار بالام اما دوای اوش که طاوبه ایتر پیوستم با درتاشه پیوستم با اسنگره با ثابت کردن که
0: او باز لشیه کرده او
1: شاید در بدی بازی اما طبعا من بشوی چی گشتی لسر میجو کارا کم همو شکانم مکو اگدار بی خود یا اوی که هواداری کارا کنیم اگدارن من زور باید با بابتی میجوی ایم اماش بشوی کلو میجوی چی زور گرنگی ایم اکاما جنگ شری شیخ محمود لگل انگلیزا که پاجوی انگلیزا کن او بیگو من که گورتین غلطیان لنتوی ایم کرد حال گرانه و لگل شیخ محمود در رازگو نبون او بو شیخ پیزانی او بودری کردن له کردستان او پاشان اون به هیزو سپازارو که 7000 کس بو با ترکو با افو با هندو با منگولی و با تتر و یعنی کومل کینینا با هیزی چی زور زور نابرابر او زمینی و اسمانی و لګلا امانه سره چی نابرابر لو در بنده کراو حتی دوای هر بخ او کاتش بخانتی کرد له پشتو هینا یانن پشتیان دیگه گرفت نو منگول کنن هنگام کسوار ساشی زور شار زبون لدیوی قرداغ و کمی جوای اجیرت و من راستی مثلا کش پشتیان دیگه گرفت نو با یک زاری تر حاصل کردن و همین لناو بران و هر لوکاتش رو تا استا مثلا او غدر گوری لکورد کرا او خیانتی لکورد کرا که ولات کمان لوکاتو پارس کرا و تا استا هچی قربانی ریم لسای يعني هو بينهم كإنجليس إنجليس بسر كردينا لو كاتو تأسا قروا الله كمان شوار بارسا نكرايا أو أمو حالو رجما ومنا أقشت أو هم قربانيا نيرا لو كاتو تأسا كرديش بامشي وزورا نيا دعوة اللي هيتش بواريا كاكا ديارنيا كاوي همانا لكالتورو لبميجو همو جواني كاني ناوسا كمان تزراو للايان دولة كاني دورو برمانا وان كردويانا بي خويانو يمج ليتشو ديارني بلا
0: که همون سعی شد توش او پروژه یعنی تا او با
1: کم گشت تا اگاتا کوتاهی تر
0: نزدیک نکوتاهی
1: بالا کوتاهی
0: لحظه لوشونه دانده او
1: شونی دانه نکی زور زاره دلنیانی نه یک لعین نبود تو
0: بالا
1: شونی دانه نکی جی
0: دست کانت خوش بیه بیگو منم شتی زور چونو دانس خدارشه اگر یک دو نوات بیا بولم به زحمت آیه شان خوش بس که ماموسای خواره خوش بو علی لطیف من ماموسا علی لطیف بینیومه ورزشوان بو نگر چششی براستی جوان و دگمن بو
1: دستوپلی چی دگمن که دروز نابی تو جراعتی چی زور لیش کردنا من تا ام دقیج لبر چاوما من لکتاب خانی گوژی سرطایی و دستم بخواندن کرد او ما مصطا بولی و ما مصطایی بینمان بروان پیب که یعنی اوان جوان درسی بینی اوان جوان تشریح یعنی اشتکانی بو کردین لسر یعنی زور کاری گربون پی من زور معجیبون بدستو کاری
0: بله
1: حتی خوالی خوش بیب که تشرم حتی یک دوزار یک تری معنی بینی یعنی پیواندی معنی رحبو روژه چند رسم ما کرد هر دوانی لپولی دوی ابتدایی بوم سپاری دوی سرطایی هات سیری کرد و بدلی بزور لی کرده و تیو برگا پرکی لی کرده و تیو با پشتنگکی قطاب خانه ایتر بردی طبعا لیو حالی واسی و ایشتی بحنش ایشی دسی لی جوان بایا لو جوریا که کرده و با پشتنگای قطاب خانه کرده نام مکتبی گویجه حالی واسی ایتی زورم پی خوش با اما با خواهی تشجیعی که زور با من ازانی لو کتو کتو ما مصطای هنر بوشو بایغ بطل بقی تأثیرات کاریگری زور لسریه به با کش کردن اینجا هر وقت خوشی زور جوان بوله کار کردن شو از اسلوب و کامل قناقی طیبتی خواه بو در کتا یکانی تمنی و در خواه که باید کز نزانه ایشکانی که باید اون مزخانه ها باید که لایکی بشه که لیشکانی او باید
0: بله
1: بله
0: ایشکلوانه شوکر شيمان إسماعيل
1: شيمان خان بريزة بردوامة لكاركردني وحماية كي جاني نامشاني كي جاني كاركاني خويتي وكو كسايتي وكو شيرازي كتابتي خوي هي وزوري كي وكو إشماني ريزو سلام بوامي
0: قد ريكوتو لقال أمانا كدواني كباسمان كد بيشنغاي كي أو باشد كد بديا
1: بله ريكوتو بيشنغاي باش داربين لبيشنغاي قشتيا مامسا علي نا خيالم نيو بس بالي لقل شيما خان بزور بيشانغا يقشتيا تابلو مان بجدار بولا
0: اي كاكارون او بيشانغاني جنابت كردوتو بجداري تيا كردو هل شاري سليماني بو؟
1: سليماني بو عاني خوم بالي كردو ماتو بيشانغا قشتيا كانش كردستان دارو عراق حموي بعزي ولاتي عربي بعزي ولاتي اوروبي بالي روشتون تابلو كان روشتو خوم عنا با تابلو باش درمان کردو لزور بای ولاتان بلا
0: والا پرسیاری چی که هر اما زور پرسیاری چی تخلیدیه براسی زور جالا هنرمده گرانی بیرژکان یکن لوانی که یکن اگه من لیز جالا هم پرسیم هیچ جاواز یکی لبینی تابلو کن تابلی اما یعنیم زور خوشتره و اوان یا همی یکو یکن
1: با تأکید اره والا همی یکو یکن همی خوشویسته بلا چکه ایش یک رنجر لگل آوا بلام اوانی که لبروی زور زیادر رنجی لگل آوا ورد تره اتر لاو جان تره با تأشید
0: بلا که کاروان او پرسیاری تری شمایان هر هنریه اگر وینی او پرداخه چشید با نمونه جاری چکه شر بی چشید و چی گران کاری چی دیابا دیه که هسته که اوائی کلیره نو کربلی بکید و
1: اگر آواشتی کی ساده بیت مثلا حتی باسی پرداخت کردن و نشتی کی ساده اکری و کوی دریکی تو ولام راست میشه من کی کم هر خوام کی کم بازاری دوم مستحیله یعنی قد قد نشتی تو
0: سر اول
1: اساسا نبشتی و هنوز نبیتو
0: نبیتو
1: اکریت راست می همو کسی درست کی تو
0: راست
1: لاسایب کی تو ولام قد نشتی تو سر ایشکه
0: بله اگر اجازه بدی به من حذف کنم تو زب شینو مالا بابانی تو کسوکاری تو بگمان یا مایی شانازید براستی لهمو کرده نگله هر لشاری سلیمانی یه چلوانه مامی برزد ماموسا کریم کابان او میجوی چی زوز جوانو پرشنگداری هی براستی دوی او باو چی برزد که خواه عفوی کرد بداخل و من حزنا کم باسی زور او کم چکا با آزاره براسی بو همو من نگ بوی و چکا و ملچی همو من بو
1: سپاسی است کم بگو من
0: هیچ یادگاری چی وات هیا یا بیرواری چی وات هیا لگل باو کرد آخر جار کی بینی جرم
1: یادگاری کن من لبروی تا پولی ششمی سرتایی لگل ما بوی تر
0: وای
1: اوی کلی
0: تو قره گوری مالیشی
1: بله بله منو برای کو خوشتیت دوی خوام
0: بله
1: بگمان یادگاری کنی او که تقویشته که لیاد ناتشی اوی که تا بکوتم تاش ششی سرت عیل قل ما بود دو هزاری نیو راکی بو کروش تو با سرت دکان که خوی که سرتاش خانه من بو که این سرتاش خانه بو ایتره اونی و روی کروی نگر را و براستی البد امر قبضیه بو جیره پیشتریش اوی کبیرم به همو کزا زانیت باکم کسی چی دل صاف بو کسی چی دل پاک بو کسی چی کت پرور بو دل سوزی زور کمو کسی بو هانی هم دایمن بو خیانگن و بو هنر و باشه ویا
0: بله
1: بله او تر تب کسیتی او طبیعتی بو لگل مانا و کسی چی نرمونیان بو لگل مانا لما حالا براستی
0: بله بداخو ملتی کدو همو رنجی که ایوی چندین هنرمندی لو پینا آور رویو یچی لو هنرمند برزانه مساقار کابان بو که تا استا بگور آخر امانه با پنجه دست بجیرن یمی جوی گلی کرده تا استا و نمه بیتنه
1: بله بداخو
0: بداخو زور بداخو پیم نخوشو براستی بلا باش مزاری لوانه کسانی که به متابعه بکابلی بو باستی و نکردو
1: راست دست خوش
0: استا بد شیو برنامه آینده چیه به که کاروان چون بروشگاره بیت سر جنابه لکرمندی لد
1: برای برتیونش چیه کاری
0: لبیت یعنی بر روش چی تیو باش نوران جا کردیش
1: کاتی دوام هبه کاتا کانی کش زور بای کات رسم کم براستی همون روش رسم کم یعنی حتى بتوانم همو روجه چنم پیب کریم من حزم لیش کردن هر بردوام
0: قاطع خلیه چی باشه
1: هر بردوام
0: جاری چی که کاروان چه تو 15 سالی هر همان ربع ساله برجه دیتا
1: هر صد لصد اصلا عرض کم اوانا ها تما قل لیشه که حزم لیشه که اشتی قبه بواریک یعنی اوانا تما عدلیتی عمری بجناکا کاتب بجناکا یعنی رسم کردن مجالی هیچی نیا و با من بدا خواه زور زر مثلا حزم لخوانه و زور حزم لبواری ادب زور بو کم تر رگه یعنی نتوانی بخوانی تو چکه تو که رسمه که زور چاو تیلاکه بید زنی میشکه تیلاکه بید شاید پین شش ساحت ایجا که جابونی بویه و انجا کمال علمشتانه اول رگریه که لره زور شتی تر
0: بله
1: بله
0: که کارون ایسا چند من دالتی؟
1: ایسا سیم نالمه
0: سیان خوانه هم بری چند
1: نگیش
0: خوانه ام ربازگی تو این نگر تو
1: نه خیر
0: نه انگر تو
1: نه نه بز خوانه و لبواری خوانه نصر کردن شکر
0: هر باشه لخواب از زیبت لخواب از زیبت که کارو بیگو من همو کسی لبواره که خویده تمنه شتیگه کرد پی خوشه که شتیگ چاره کرد تا که جن مو دیبت بی بینی بچه خوی لباره شوکارو
1: بله
0: شاری سلیمانی تو چی ته مثلا
1: بله اما ما
0: دل تا ما به تو کو گریه کو
1: والله بی بی نه دل من به خوزگی امنه به دگر اوی به خوزگی امنه ما براستی رنجه این یعنی اومی شاکین حزکین که بیگانه گیت دعای شکان نه کان نه ته مال و سری شکان ما کا اجنبی گه براستی یعنی ما چنه هزار بو من بو خم چنه هزار او بو یعنی معقول نه لولات کابیل اجتماعی کابی دوای او هم صالح حکمرانی او بشی او نه اکرا تا اصاب مازخانه ایشی نشتیمانی درست کرده لان بلاته یخی معقول نیتو بگانه اگید یه با بره و بره ایتی کمانه لب مامه و مازخانه که تن مازخانه که من نیه شرم که اینه زین چی جوابی توا اما فراقی که زور گوره پاشان او همو کاره یعنی که من ایشی اکم بله راست زور بی خلقه ای کره خلقه حزیده که بس اصلا مالشی کسی که حاصره به اینا بکنه ایشیش ما بینه تو دوی نمانی خو من گالریه که به لخوی بگری و کوی استای زوربی آشی و کار کنی ما مثلا کنی وانی پیش اما بون بر راستی کاری انجام کرد ول ما وی 15 سالی را بر دو فر مهمویان شون کنن حزن کم ناوبیان ما بالا مهمویان دیارن یک شون نکار کنن یا پاریز را بیت لان ور دو دو کارنا بر رزی و ترکو تایپ
0: بیم یعنی وید جناب تا توی شونی چی گوره هبیه کامه همی کوب کرد و بوی گریه چی شاید بینی
1: یعنی دستگاه که هنری وانیه یا خود برای برای گشتی کان که تایبتن با وی اما بشی او یعنی بیا بیر لی بیری لی نکره تو یا او نبو نکره سالی جاری که زنبه البوم اگل سر کامل شوکار البومی که زور فاخر درست کری با وی هزنبه او ایشانه لیا پارز ری
0: بله
1: یعنی او خوزگه کان مانه یعنی
0: انشالله خوزگه که
1: تایبتن آیا که او که یه تدیو امانه هیوه دارم بیت
0: انشالله هیوه دارم الله جنبیش لیا اولی شو باسی باشه که اما میجوکش من جاریوانه زور نیه که اما آزاد بینو او یا بگو من انشالله اوش لبرنامه بیت من امرو جنبتم زور هیلا کد اون بورا اگر لکوتایش تکد ما بیت توی بیلی ممنونی جنبتم من
1: بیتوانو خوشحال بامو دستی توش خوش بیو یا در مربردوان بیل برنامه حلو اغلا کانه
0: سور سواسته کم
1: سواسی و برزانه جکم که برنامه کار رگه خانو کار رکم بسر
0: زور سواسی جنبت کم ممنونم
1: سواسی همولی اکتان رکم دستی توش خوش
0: از زنو خوش رستان لیره ده حتی نکوتایی برنامه انجاره حتی به یه گشنو من لگل کسایتی چی که خوشویست بخوای گوره تن اسپیرم خوای گوره پشتیوانی همولی اکمان بیتون.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5.
1: لقل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیه. ملکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهر و جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانه کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو هشتاویک 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.8

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ولایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرختا بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: امری موزیکی تنبور یا خود تمیره به یک شکل دیرینترین و امر موزیکیان دادند ره که میجوکی با زیادتر لشش هزار سال بله ساده گره توا با سلمان دینی امراستیش اما پش دبستیم با کامل اکسرچاوی میجوی و شوی نواری
1: یکی لو سرچاو گرنگانی که پیمان الان امری تموره چنه بنا چی لکودو سانه دیرینه او پیکر بچکولانانی که دوزراو تو تمانی با 3600 سال گره تو لناوچه ایلام او ناوچانه ناوچه یارسانی زور گرنگن او ما ای سرنجا که ای بینی شیوی گرتنی امریکا و امریکا و دانشتیان زور جار کسی پیکر اگه که وازانی سیری هم همان خلچ یارسانی او ناوچه یکی واتم امریکا لناو کرده زور دیرینه

0: كان بين أمريكي كردية و بلغش بو أوا لسر بيكريك لنزيك حضرتي دانيال نبي لشاري شوشي ولاتي إيراني إستا حكم رأي بكوزراء وطوك أمري تميريا وقت تمني لقات شوش هزار سالان وبر
1: ساز تمیره واقعا و نام کمالگایاری هیچ اصلا کلن فراموش کریایی ولی خوشبختانه کسانی عزیزدی بین که تونستن این ساز معرفی بکن و دنیا ساز تمیره را اولین دف توسط دیلوش امیر حیاتی چیه پشت رادیو و یارمتی ماموستا مظهر خالقی را اولین بار او مقام علی گویم علی جویم چه پشت رادیو بلاو کریا و

بعد از استاد بزرگ سیامرلا شابرمی هات گروه تشکیل داد و این گروه و نام این گروه یک نفر و نام اون واقعا حلق هفت نسبت و ساز تمیره و نام زندگیات سید خلیل عالی نژاد. سید خلیل عالی نژاد یعنی واقعا بوشم هم کوملگاه یاری زنی کرد، معرفی کرد و دنیا شود نام خود مردم کردستان و کردواری و ایران بلکه به تمام دنیا یکی علت اصلی معرفی این جامعه مرحوم استاد سید خلیل عالی نژاد بود.

0: Amira, la conda o estes, la duai blabuloi aini ahli haq, hazaru satsalik pish ista, da binin ka yechika la arka aini kani sarshani peirawani aini ahli haq. Wat agar تمیره نجنی نیوی آینه کت دنیا لبروی کوا اوانا خوانی پرتو چکن بناوی سر انجام ام پرتوکا آینه که آنه وکو پرتو چی قرآن همو بابلین همو هون راوکانی تیان نسراوتا و که هموی لسر چشی دهین زیادر قافیه آمیزم و پیویستا با آمیری تمیره و با آوازه و ام تکستانه بخین ره تو کواتا لیر تماشاکی یارسانکان یا پیروانی اینی اهل حق کاتی کوا بون عین یکان بره و ابن لبره و چونی بون عین یکانا تمیره لیدنو با آواز و تکست کانا خنو کواتا امکاری اوانی کن کاری که تواو همو بنا مکانی گورانی تیدایا گورانی کردی و با گشتیش هر گورانی
1: اما امر الشاري صحنين شاري تنبور وشاري عين ياسانا كان او شاري كتوانيتي عمري تنبور بناسين لكارخاني لكيساين ولسرد السيما مصا سيد سعيد كارخاني شيء قدم كارخاني اتواني عمري تنبور دونسكا ويجي لتايب المندكان يو كارخاني اوليكا باشترين جوري امريكاني تنبور دير دونسكا وخاوني تنبور اليونسكو السبب كراواتا تومار کراوه لیونسکو امه امن نمونه تام شنبم امن نمونه کی تنبوره ک 8 نزیکی 200 ساله در پاریز راوه کومل تایبد من لیتر هیدم کارخانه و بوتوان باشترین زوری امریکا
2: بسال
1: خداوردی
2: بسال خداوردی
1: من بله بله بله

آین یارسانی به نظر موسیقایی یک آین بسیار غنیه، یعنی یک قومه که موسیقی و گرد مردم آمیخته است، مردم و موسیقی، موسیقی و مردم در یک حال بیده. این من با بد به تولد آیل که من زارو من بیش مزوانم آیل من که متولده جمعه که دری من بگرد تمیره شروع، یعنی ابتدای گوشی آیل بگرد صدای تمیره آشنا تا زمانی که قرار بمیره، یعنی ترک دنیا بگه، در این فاصله مرگ تا وفات، تولد تا مرگ، یا وگرد تمیره زندگی که زمانی که فوته که وگرد تمیره خاک سپاری که مقام فانی فانی وگرد یعنی تشی جنازه صورت گره دره و مردم باشه که دنیا ارزش نره زیاد و دنیا ندر نبسن، دنیا فانی هست، تنیا چشته که ابدی و ماندگاره ذات حق، ذات خداوند.

میکنم یا قربانی کردن نظری و نیاز داده سید ما تای سید سجم از اولادان 72 یا سادات شایاسی تشریف ما نیرم و یه چیز جالبی شده راست میشه سید در دین یاری بالاترین مقام گری و آب و بنده چون اولادان پیرن ولی در جمع آخرین جا مکان نمگری چون جمعیاری بالا پایی نری مثلا درجه نری حلقه جمع جمع ولی حلقه بو خاربان نری و سید سرجم و سرجم منیشه مرید ما دست ما چه که منیشه قربانی که آورده دعای همه دعای اسم و قول آمیانه بوشیم امه اتار یا 72 پیر دینیاری هم ذکری هم و قابل و قربانی پاک هم اگر و جالب واسه هم دشیش یه قسمت هم گدا و دولمه نیره

لناوچه دینورین لگوندی کردویج با دسپیکی تویجینو کمان زور به پیست منزانی اشنا بین بیشک لبشترین گروپی تنبرجنانی نوچک مصطفى احمدی رابری ام گروپ باسی لدامزراندنی گروپو امانجکانیانو هروها امری تنبرو مرژوکیو رولی لعین یرسانکان دابو کردی به تایبت باز کردن لمقامی ترس که شکل لمقام پیروزکانو لعین یرسانکان دا باور وای کل روح ببرده کردنی آدم دا ام مقام جندراو.

همو ملتیک خوانی مورکو ستایلو شوازی گورانی و موزیکی خویتی ملتی کردیش یک کلو ملتانی کوا او خوانداریتی هیا لبواری هنری موزیک و گورانی دیارا لبر پیشکوتنی تکنولوژیا لبر پیشکوتنی شهرستانی زور لامریکانی تر درست بون و شواز و ستایلی نوی هاتون تا ناو هنر و ناو موزیکی گرانی موزیک و گرانی کردی و لبر اوی کواب اوی او تکنولوژیا و او شهرستانی و او پیشکوتنا ایما او مرکا کردی و گون نکین پیویستا که امیر کردی کان یان بگشتی موزیکی گلی یا تردشنال بگل که من دوباره بنازنیم اگر اوی که تر رادیک یا بشوازیک لبیرچو بیتو اوی که وای لحد نکره چکا پیویستا همو کسیک نجادی خوی بنازنیم.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا گورترين و پيشكوتوترين ناوندي فروشتني يكنشت جيبونكاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجاردكان ليران لپروژكاني روفارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرنترين سيلي بالخانة لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سوليفيو امو پروژكان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان استال يگ ناوندي شايستدا چاوري برياري ايو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا پاک بخونو و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: کردستانی عراق لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیادا ئەڵقەی هەشتەم ڕوونکردنەوەی 24 دیسەمبەری ساڵی 1922 مەندوبی سامی بریتانیا لە عێراق حکومەتی خاوەنشکۆی بریتانیا و حکومەتی عێراق دانیان ناوە بە مافیە و کوردانەدا کە لە سنووری عێراقدا ژین بۆ دامەزراندنی حکومەتێکی کوردی لە ناوچەکانیاندا هەروەها خوازن زوو لە ناوخۆیاندا لەسەر شێوەی ئەو حکومەتە و سنوورەکانی ڕێک بکەون وەفدی بەرپرس بنێرنە بەغدا بۆ گفتوگۆی پەیوەندیە سیاسی و ئابوریەکانیان لەگەڵ حکومەتی خاوەنشکۆی بریتانیا و حکومەتی عێراق پیوندیەکانی کوردو کلدو ئاشوری کورد زۆر خەمخۆری کەمینەنە عەرەبیەکانی تری ولایەتی مۆسڵا داوا کاتدان بە ناسنامەی نەتەوەییاندا بنرێ و لە باڵادەستی عەرەب بپارێزرێن پیلانی کەربەدەستانی عەرەب بۆ هێنانەکەی نیازخراپی لە نێوان کورد و ئاشووریدا هەرچەندە حکوومەت ئەیداتە دواوە لای هەردوو نەتەوە ئاشکرایە من کە متەسەرفی سلێمانی بووم بەڵگەم لەسەر ئەمە هەیە ئەتوانم چاوی لە گەلی کورد لە ئاستی ئەم پرۆپاگەندە زیان بەخشەدا بکەمەوە دۆستایەتی و پەرۆشی ئێستای نێوان کورد و هاوسێنە عەرەبەکانی هەر کە ئیدارەیەکی خۆ بەڕێوەبەری خۆجێیدا مەزرێ بەهێزە بن خواست و گازندەی ئێمە هی ئەوانیشن هەردوو نەتەوەمان هاوڕا حەز لە پێشکەوتن و ڕێبازی ئەوروپایی یەکەن و لە سەردۆستایەتی شارستانیەتی ڕۆژئاوا کۆکن و بەغیلی بە گەلانی ڕۆژئاوا نابن حکومەتی عەرەب ڕقی لە تازەگەری و پێشکەوتنە بۆیە ئێمە نیگەرانین ئێمە و هاوسێ غێرە عەرەبەکانمان دژی وێرانکاریەکین کە شوێنی نەگیرێتەوە من و چەند نوێنەرێکی تری کورد خۆمان ئامادە ئەکەین لە ژنەی ڤیان هەر جێیەکی تر بە ڕەزامەندی کۆمەڵەی نەتەوەکان لەگەڵ نوێنەری کەمینەکانی عێراق کۆ ببینەوە و دۆستانە گفتوگۆ بکەین و بڕیار لە هەر خاڵێ بدەین کە پێویست بە ڕوونکردنەوە یان یەکدەنگی بکات ئەمجا خۆمان ئامادە ئەکەین بە چاودێری کۆمەڵی نەتەوەکان لەگەڵ نوێنەری حکومەتی ناوەندی بەغدا و هێزی مانداد بە شێوەیەکی دۆستانە لەسەر ئەو مەرجانە ڕێک بکەوین کە بتوانین بە ماف و ئامانجەکانمان بگەین ئیمزا تۆفیق وەهبی پێشنیار بۆ کۆمیسیۆنی هەمیشەی ئینتیداب کە لە 19 خولی نۆڤێمبەری ساڵی 1930 کۆمیسیۆن دابی خاتە بەردەم ئەنجومەن پێشنیارەکان داوا لە هێزی مانداد بکرێت تا بزانێ ئاخۆ ئیجراعاتی ئیداری و یاسایی کە بڕیار بوو بۆ کوردەکان بکرێت جێبەجێ کراون یان نا امری اشارت به و بدم کته استا حکومت عربی هیچ کاری کی با جبهه کردنی راس پردکان نکردوا با الیره د چن بلګنامیک هاو پی چکم ک کم بونوی جماری استای فرمانبرانی کورد ل چو جماری اند کاتی کمیسیونی ای اف تی آی پلسن نشاندن پیوندینی وان نتوکانی کردو کلدو آشوری من با رزوه مجاد مقصکانی کمیسیونی همیشه انتداب که بردوان دجی مافو خواست رواکانی گلی کردو کلدو آشوری کانی شا گوه دشمنیتی دیرینی نیوانیان تا که های با اوی اداره کی خوب ریوبری خوجه یان پیندره اما تواو ناراسته چون که گلی کردو کلدو آشوری کان پیکوا با اشتی و دوستانه با نمونه وکو گندی بعدی پیکوا جین اویش سیاستی بمبسی حکومتی عربی عراق بگومانی لنیوان خلکانک دا خلقینه کوا خزمایتی زوریان پیکوا بستیو دورن لعربوا هندی جاریش آلوزی لنیوان کشتیارانی نخوندواری کردو کلدو آشوریکان دا پیدا به ملتی ایمو کلدو آشوری زور خالی ها بشپیکان و گریه دا بلام نتوی کرد زور تو ریلوی کوا هرکن آرامی کی بچوک قومه خیره سربازانی آشوریان لدش انی ری که حکومتی عربی روی لولی برنوی چکدارانی آشوری آوهاب کات سنگی ایمو با پروپاگندو شتیتر حولی جهراوی کردنی میشکی کلدو آشوری کانی هاو سیمان بدا ایتر چون پیوندی دوستانا امینه امزا توفیق وحبی من میرزا توفیق حاج احمد قزازی سلیمانی بخوای مزن سوینده خوم کام قسانم لسر دزگیر کرانم لششی ایلولی سالی 1930 دا تواور راستن یکم ششی نوی سالی 1930 ساعت سی پجنی و رو که لگل بنمالکم دا لمال و دانیشت بوم سرباز و پولیسی عرب که برنوت فنگی لویس یان پیبو گماروی مالکم یانداو هیرشن کرده سرسر منو بپی اوی که هوی کم پیبلن دزگیریان کردم ام کاریان پیچوانی یاسی بنچینه عراق بو خیزانکم حت اقصو هو که لیه پرسیو نارزایی در بری که اوان بپی نریتو یاسو رساکن هیئتی اختیاریان لگلدانیو آسایی پیش وخد اگاداریان نکردوین بای سربازکان تو ربونو روی برنوکان کرده خیزانکمو منیان بزار را کشای درو بس شودیری کی وردی سربازو پولیسو بردیان مزیندان بعد رشای رگا که تا گیشتین زندان سرکونین کردمو سوکایتین پی کردمو قصین اشرینین پی وتمو دکز لهاو رکردکانیش میان لسر رگا که کو کردوا. تا سعادیان زی پیشنی و روی روشی دواتر لبندی خانه مینو و زور خراب رفتاریان لتک دا کردین. انجا دودو پی کان و بستینو روانه بندیر خانه کرکو کان کردین. من لبه 78 روش زندانی کرم. دوم اما لیکولین وکانه و بومان ساخ بو که اوتومتانی و پولیز لسری بند کردوین اوه یک بروسکو مزبط من امزا کردو داو من لکومالین توکانو هیزی انتداب کردو بیگو من امیش بکاری که یاسای زنین بلان بو اوی خویان لبر پرسیارتی بدزنوا هرچند ایان زنی ام پیوندی من بر رو داوکانی ششی ایلولی سالی 1930 و نبوا چند پرسیاری کن لو باره و لی کردین سیم اوان بمبز بینانوی گرفت ایمین ماویگ لزیندانه هشتا و بولی کولینوا بشی داوکاری گشتی ها رشی لیه کردین که لسی داره ماندن چون که ایم داوی ما فکن من لکومالی نتوکان کردوا ام جابو دادگه من سلمند که ایم دست من لآلوزی اماجه پیدروی سرودانه بوا پاشان زنی من که داخوازی کن من لکومالی نتوکان تا که پاسوی گرتن مانا ام جا دادگه ازالی کردین یکم پرسی دادگه لیم او بو با چی دعوتان پیشکشی کمالی نتوکان کردوا شایتکان که پولیسی نانی بردمی دادگه سویندیان خواردو با اشکرا رونیان کردوا که ملو تو متان دورین و رنگند پولیس رشی کشتینی لیه کردون با اوی شایتی درو لسر ایم بدن بلام شایتکان راستیان ود که زنیان دادگه زادان حکم ادا سویندیان خوارد بای شایتکان سر رایه رشو چو سر کردنوی پولیس راستی کهان درکند چوارم دوی وی که دزگه ازادی کردم و گرام و سلیمانی دزگه پولیس بانگی کردم و داوی لیه کردم که بالین نامه گمزاب کم. پاشن پیانو تم لبر اوی داوان پیشکشی کمالی نتوکان کردوا متمانم پیناکن. هرو هاوتیان نابی خوم لکاروباری سیاسی هل قرتینمو مزبطه و گلهی تر با کمالی نتوکان ننیرم. منیش که زانیم بنیازن که شم با بنینوار رازی نبون بالین نامه امزاب کم. دزگه پولیس لو ساوت چندین جربانگی کردومو داوی کردوا او بالین نامه امزاب امزا بکم بردومیان با بشی تاوانکن با اوی یا بالینکی امزا بکن یا بندم بکن. پینجم من لبروی خوانزی و زارو بازرگانیم زیانی 10,000 روپیم لم دزگیر کرنه دا پیگیشتوا. هر وحا لبروی که پولیس بردوان بی زار مکو ببیانوی نراستی جا جف شر مخات سرو نتوانم دز بکارکانم بکموا. ام زیانانا رول زیاد بونن. بغدا 23 آدار سالی 1931 امزا بازرگان توفیق قزاز حاجی احمد قزاز زاده. من شیخ قادر شیخ سعیدی سلیمانی براب چوکی شیخ محمود بخوای مزن سوینده خوم کم قسانم لباری دزگیر کردن موال ششی ایلولی سالی 1930 راستن. یکم ساعت سی پجنی و روکاتی لگل خیزانه کما لمال و دانیشت بوین سرباز و پولیسی عرب دایان بسر مال کما و ببی اگادر کردنوی که پیش وقت و مختار و هیئه اختیاریه بدفنگ لویس و برنو پلاماری مال کم یانده گرت میانو لگل ده و ریترم ده خستیانی نزیندن تا ساعت یکی پجنی و رو روشی دواتر مامل خرابیان لگل ده کردین. ام جا دودو پیک و بستیانینو بچاو دیری وردی پولیس و سربازی عرب و که همویان برنو تفنگی لویسیان پیبو بردیانین کرکوکو لوی 7 روشمنیان بند کرد. دوم او تو متانی که پولیسی سلیمانی پیتاوان باری کرده بوم با کرتی امی خوار ویا با چی اما مزبطو بروسکمان نردو با کومالی نتوکان و وزارتی دروی بریتانیا هرچند با توان بریان کردین که بوینه تا امراضی اشاوکی 30 ایلولی سالی 1930 بلام در کود ایمه هیچ دست منتی دا نبوا بند کردنیش من تنها لبر او بو که مزبط من دا با کومالی نتوکان امیش لو پرسیارانه و درکی پی اکرا که پولیسکان لیانه کردین با چی گلیتان لی کومالی نتوکان کردوا. سهم اوان دوی 7 روش زندانی لکرکوکو او همو مامال خرابی که لگلم دا کردیان بچاو دیری فرقی ناصریه بردمیان ناصریه و لوی باو مرجی بجین هیلمو نگرم و سلیمانی ازادیان کردم. هر وحا کفالتی 5,000 روپیان لیور گرتم. پاش 39 روش جاری کیتر بچاو دیری کی ورده و روانی بغدایان کردم. لویش کفالتی 5,000 روپیان لیور گرتم و باو مرجی نگرم و سلیمانی ازادیان کردم. استامن لبغدامو نیالن بگرم و شارکی خوم. پولیس و سرباز پاش دزگیر کردن مالکمیان پشکنی و ملازم محمد سرپرشتی امکاری کردو و چندین کلوپلی بنرخی وکو آلتون و خشلی خزانه کمیان بردوا. هندی کن گر راوتا و بلام هندی کن هشتا للام ماوا. خان و کمتا استا لجر چودری پولیس و سرباز دایا. باینا چر بوم مالو منالکم بین مبغداو همو اوشتانیش به جبیالم که گواسنویان سختو استا کزنی آگایلیان بی. چوارم اوتو متانی که ایمیل سرگیراوین هیچ پیوندی به حل بشاردن و آلوزی ششی ایلولی سالی 1930 نبوا بلکو وکو پیشتر وتم او بوا که مزبتمن بو کمالین توکانو حکومتی بریتانیا نرده بو یکم پرسیاری پولیز لباری نارزای و مزبت کمانو بو اویج لدادگا ساخ بوا که پیوندی من با اجراوکوا نبوا. پینجم من لسلیمانی خوان زویم و بجیویم لسریتی کلو پلکانم بم بند کردن و دورخسنویه سرباریوانی که براون زار زیانین لیکو توا حالی من استابو جوریه که پیشتر اشارتم پیدا. امزا شیخ قادر حفید زادی سلیمانی بغدا 23 آدار سالی 1931 ورگرانی درست امزا توفیق وحبی

هاو پیسی شش بلگنامه جمار شانزا راد کردنوی قسکنی میجر یونگی نونری متبان پیکروی دا سلاتی منداد لعراق لپر جمار حفتانوی کونوسی چپ کروی خولی نوزده می کمیسیونی همیشه ینتیداب نونری متبان پیکروی هزی منداد لبرگی یکو لجر نونیشانی هلویستی کردو کریستیانو کمنا مسلمانکن دا دوای پیشکیه که تیده هاتو مسئله کردو کریستیانکن لبن رده یکیشن رونی کاتوا. دا خوازی نامی کردو کریستیانکن پیشکشی کمالی نتوکن کراون لبر اوی کرکوتن نامی بمدوایی امزا کراوی نیوان حکومتی خوانشکوی بریتانیا و حکومتی عراق لعینده دا هیچ شتیگ با کردو کمنا مسلمانکن نبخشه. میجر یونگ لبرگی دو داله هندی لمانه بای پیوستیان بزانی که شکان رو بروی انجومنی کمالا بکنوا چون که اماشه باو مسلانه ندراوا. ایمه داوکن من پیشکشی کمالای نتوکن کردوا. نک هر لبر اوی که لرکوتنه که دا باسی کردنه هاتوا بلکو ما فوخواست رواکانی کردیش بشیوی که برنامه رشکراو پیشه لکرین. هر وها رگه بخومان دینو با کمالای نتوکن لین هیزی من داد ابو برل امزا کردنی رکوتنه که گفتوگوی تواو لباری پرستنی کردو گشت کمینکانی تروا بکد. خو ایم سبارت بر رشنوسی یا سی زمانیش ازانین حکومتی عربی عراق بیل برچاو گرتنی رچالشی کرد ایوی زانین زمانی کردی بکات مرجی دا مزراندن لنوچه کردی کنده. میجر یونگ هر وحال دریشت داله داله بگشتی باوروایا انجومنی کمالی نتوکن داوی کردو دولتی که سربخوی کردی لباشوری کردسان دا بمزره. اما دری خاد میجر یونگ لراس بردکی انجومن تینه گیشتوا. امالین هرگیز ری تینه چه کرد لخال تکنیکی کنی یا سی نیو دولتی نگیشت بیو بیروکی اوتونومی نشتیمانی بسربخوی اوشو کرد بی. خباتی کرد با اوتونومیه کی خواجهی لزیدی باو با پیران یعنو چوارچوی شانشینی عراق دا لو گفتانی حکومتی خوانشکوی بریتانیا و حکومتی عراق و سرچاوی گرتوا که بینه کی هاو پیچکم. دزگیر کردنی کرد لسلیمانی نوینری متمنه پیکراوی هزی منداد می جریانگ با کمیسیونی همیشه منداتی را گیاندوا بروانه لپر را هفتانوی راپورتکا. حوالی دزگیر کردنی چند کرده که امزاکری داوانامه اگ با کمالی نتوکان رازنیه. ام قصه می جریانگ تواو ناراستو لانجامی اجاوی که کاتی هلبشاردنه چند کسیگ لسلیمانی گیراون. هر وها دو کز لوانی واهندی لداخوازی نمکانین امزا کردوا هشتا لزیندان مونو بما دکانی 54 و 55 و 85 و 86 و 214 یا 6 زادانی بغدا تاون بر کراون. بند کردنی خلق لبر پنابردنین با کمالی نتوکن بیگومان کاری کی نادروستا. میجر یونگم قسانی لنزانی و نشارزایی که سایتیکانی نو حکومتی عربو کردوکن یا نو کردوا. من لیجنی همیشه منداد دلنیا کم که هر اوروپایی اگلی کالینه و لسر او ماویه بکاد که کی اتوانی لگل نوچه کدار رابه. اوه پشتیوانی ام هولانی من اکاد. لیر دا دو دان پیانانی امزا کراوی دو کردلم باری و هاو پیچکم. من جغتی لسر کموا که دوباره نبونوی امکارانی پولیس و فرمانبرانی حکومتی عربی نکتنها با او کردانی که امگلی نامه نردو جیمه ترسیا بلکو زیاتر لسر و کریستیانانه کاری گربه که سکالانامه خوایانیان پیشکش کردوا بوی پیویست هزی منداد رینمایی بدات متصرفکانو برپرسیان بکاتا قط ماغی برینکن حل ندنوا. اما نجلی خویانه و قایم قام و مدیر و پولیس آگادر بکن که هیچ کاری لدشی امزاکرانی کردو که منتو یکانی تر نکن که کومالی نتوکن ما فی پیداون که سکالاکنین بشیوازی که درستو لرگی گونجاو برز بکنوا. هندی اجراءات لدشی و کسان انجام دراو که سکالانه مکانی پیشوان امزا کردو و زوریان لیکراو پاکانه بکنو بجداری سیاست و کارو بری گلکان نکن اگینا بند کرین. خوشم کنونری متمنه پیدراوی کردم و خلکی سلیمانیم دور خرامتو با بغدا هرچنده حس اکم بگرم و ولاتکی خوم. نتوا میجر یونگ لی راسی که تاک چهره سر با شوری و کردکانوی که خوین به عراقی بزن و حکومتی عراقی شروع تماشان بکا بروانه لپر رهشتی راپورتکا. من سرنجی کمیسیونی همیشه ینتیداب را کشم که گلی کرد حزکه امکدر بی بو خوانشکو شفیصل بمرجه ناسنامی نتوییشی پریز راو بی بوی چند ناروای ایرلندیگ به انگلیز لقلم بدره هنده من پی ناروای کرد به عربیان عراقی نو ببره.
ریکوت نامی سیح و زیرانی سالی 1930 بغدای نیوان عراق و بریتانیا. من بر ریزوا با کمیسیونی همیشه انتداب را گینم او ریکوت نامی دوائی لبغدای مزاکرا و هیچ خالق لخو ناگره که نهیل حکومتی عربی هیزی آسمانی بریتانیا بکر بینی با سرکوت کردنی نا ارامی ناخویی برنجامی او بر ریوبردن و ایدار خراپی حکومتی عربی که پی وای هیزی آسمانی بریتانیا لپشتا دیارا ام هلوستش بر بخراپی بر ریوبردن و حکم و ستمی ام حکومتا ناگره. امزا توفیق وهبی بک.

هاو پیچی جمارا حود بلگنامه جمارا شانزا خوی بون کمالین اجتماعی کرد کمیته نواندی دماز هفته نیسانی سالی 1931 جمارا 2835 با سکرتری گشتی کمالین توکن جنیف برز کمیته نواندی کمالین اجتماعی کردی خوی بون خوشحال به سرنجی کمالین توکن با ام مسئله خواروا راکشه ملتی کورد که داوی مافه پیرو زکان یکات خواستکانی همیشه لسر بنامه رزگرتن لمافی گلانی تر بنیاد مناوا. ایمش خوازیارین هر وکو گلانی کلدان و آشوری رزی مافه کن من بگیره. کومیتی نواندی من لم روانگه و بپروش و روانه تا او ریکوتنی که لگل کردانی کردستانی باشور و گلی کلد و آشوریان دا هاتو تا گاره. ایم بارکی سرشان منی ازانین جاری که تر جختی لسر بکینه و گلانی کلدو آشورو کرد همیشه و لدیر زمانه و وکو براش یاون. کمیته نواندی من لکوتایی دا پشتیوانی دا وکانی کلونیل توفیق وهبی بگی متصرفی پیشوی سلیمانیو به امزای چوارده اداری سالی 1931 کردانی کردستانی باشور وکیل و نوانری متمن پیکراوی کردکت. امزا جلادت علی بدرخان لجیاتی کمیته نواندی خواهی بون نوچه کردن دماز وینیک با وزارتی کاروباری دروا وزارتی دروا شقامی داونینگ لندن از دبلیو ون برایز مندوبی سامی لعراق بغداد برایز سروکی کمیسیونی انتداب کاملین توکن جنیف

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بوهمان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برب کن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بونکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-0505.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن 99.1.

لومی من مکن ایو آوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخرا و سعی آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفراتون پیو دار بالا نو خوین ما هری کردو بالا نو خوین ما هری کردو لشخص و زقما پلم افتار